0: Obi be shen kome gunu ho. Amen. Erade emma prophetic tongue. Amen. Ewa wo guso chotri emi wo otan so ni mi yinsira wate. Amen. De oke emi ni bi wo yinsira wate. Amen. De otri emi ni bi bi so yinsira. Amen. Wo se urade Yesu. Erade. Ma me tetere me ja. Enkom se tetere ma.
1: Enkom se tetere ma.
0: Enkom se tetere ma.
1: Ma enkom
0: se biara.
1: Enkom se biara.
0: Mi bi bi ma no ase.
1: Mi bi.
0: Eje ko me sebre.
1: Eje ko me sebre.
0: Me wiye ye.
1: Me wiye ye.
0: Me dache.
1: Me dache.
0: Me kra.
1: Me kra.
0: Ma ne yira na mre mo.
1: Ma ne yira na mre.
0: Ewa Yesu ni mo.
1: Ewa Yesu.
0: Erade nyama wate.
1: Amen.
0: I prophesy over my life today.
1: I